0: turmiz. Ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
1: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
2: Papa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
1: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
3: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
1: Ota-onamizni sig'inishga vaqtimiz udul kelsin.
4: Dada, ana, biz keldik.
5: Buva, mama.
6: Men çoğun minge. Vaqtim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub qaldım.
7: Men immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzuş səhəblik. Yıqındım bu yan, linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
8: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
9: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
1: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Sağlamlıq dastıqınımızda.
10: Talondaki işkili kodunu sahili zekla yemekliklerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatır cemsit val alayımız.
11: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqunu alayımız.
1: Sağlamlık ayıqımızda.
12: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
10: Velisbit bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
1: Sağlamlık kolumuzda.
10: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
1: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
10: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte açırışımızda muhtaj. Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгіш үшін білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінемайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
13: Үшінші нұмырлық бемар.
14: Доктор, Мән хамышлық кеслік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ давалансам бола.
13: Жидейләш мән. Хазыр дұры білән давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық давалы сақ мұ?
14: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ? Мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
15: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
10: Кичкене от ялқыны бармықымызның ұшчыны иллыта алайды. Лавылдап көйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықын йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешлеп иқып атқан Чаңжаң дәриясының суы бипаян итізланы суғыра алайды. Бір адам бір бөлек музыканы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріні бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші, ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, жұңха милетінің айы.